Om en snau time så hele Norges Jasmin med mod på plass med PFN Top 40. Og den låten her, den var på tredje plass forrige uke. Jeg spår at den kanskje klatrer, altså. Jeg spår det. Dette her Homewrecker Summer på PFN.